Ingi dadane panjiti agama rudega sarang sami iwau tembang sakeng beli panji kuning sidekator niki sina-sina menawi sampun terhibur nggih. Haji Lampung, selamat sore Haji Lampung ring tulikop niki gabung Kadek Rahayu bersama suami tercinta. Niki baru suami teladan namanya, ikut sibuk membantu kenen nggih. Hasilnya do majak dua kenen. Kendan kada rayu sarang suami niki yang lagi sibuk monitor di tempat laundry kendan. Niketon Martini sampun semeton Tara, selamat sore. Dian sibuk mejejaitan yang retilem. Komang Mulyana beli Mas Mul niki. Sarang Bu Jero Tunjung sampun gabung. Ye, suksema. Mogi sampun monitoring galas remangkin nggih, sampun di calling sareng Bu Marleni. Bu Marleni ring Klungkung. Nah. Memang janji ngirim seromotan iki Bu Marleni. Asal rajin ngoling ke baktang serombotan Klungkung. Yes. Ditunggu serombotannya. Lalahang dek Bu Marleni. Yang teman nih lalah-lalah niki.

Ini ki Sang Yuniang tiang kari monitor nggih sok semua Sang Yuniang batu bulan sampun ngegip niki. Niki sang suratmu sampun nggih rajang nyante demun semeton di tiang serang sami. Pak Made Wirte sampun dikoleng niki reng Banjar Pandi Tulikop kenten nggih. Pak Brian. Nggih. Ki sementara ring studio sekema mata gorengan bikin tenggorokan kering niki. Timpalin kopi jan. Rajang wangi saking dogler. Salam kenal lumun nembe nyaran ki duresang di follow lumun nggih. Sireu male durung niki nggih. Sukses semua niki sarang sami sembilan di tiang.